0: دوستو، آج کے نئے رنگ پروگرام کا آغاز ہوگا قرأت کلام پاک سے. حرف تاوینہ پیش کیا جائے گا. وقت کی قدر موضوع پر جناب مشکور احمد کی تحریر ہوگی. تحریر اور پیشکش جناب مشکور احمد کی ہوگی. ڈاکٹر مائک پر سلسلے میں ڈاکٹر ظفر شاہ نواز سے کی گئی بات چیت آپ کو سنوائی جائے گی. شریک گفتگو ہے جناب محمد اسامہ. موضوع ہوگا مرغی کی بیماری. گیت سریلے گاتا جا. یہ پروگرام بھی آج کے نئے رنگ پروگرام میں حسب دستور شامل ہوگا. ہمیشہ کی طرح دوستو آخر میں پیام، محبت بھرا پیام، پیام شب. زیدی کی زبانی آپ سنیں گے. دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نئے رنگ پروگرام روزانہ پیش کیا جاتا ہے شب 9:30 سے 11 بجے تک، لیکن آج دوستو 10 بجے سے 10:20 تک، یعنی 20 منٹ 20 ایشین گیمز جو کہ جاپان میں منعقد کیا جا رہا ہے کہ ڈیلی ہائی لائٹس آپ کو ڈیلی سے سنائی جائے گی. اس کے فوری بعد نئے رنگ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. تو آئیے دوستو آغاز پر سنتے ہیں قرأت کلام پاک.
1: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: قرأت کلام پاک ابھی آپ نے سنا جو کہ پیش کر رہے تھے جناب سید تقی الدین.
2: صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سنیے اردو پروگرام نیرنگ کے ڈاکٹر مائک پر ہر جمعہ رات 9:30 بجے آپ کے آکاش وانی حیدرآباد رینبو ایف ایم 101.9 پر.
1: آئیے دوستو آپ سنتے ہیں حرف تابندہ. آج کے حرف تابندہ کا موضوع ہے وقت کی قدر اور پیشکش ہے جناب مشکور احمد کی. آئیے سنیں.
3: آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں

دوستو، گنیش نمرجن کا یہ موقع عقیدت، خوشی اور روحانی جذبے سے جڑا ہے۔ ڈھول کی تھاپ، بھجنوں کی گونج اور عقیدت مندوں کے نعروں کے درمیان ہر طرف ایک خوبصورت مذہبی فضا نظر آتی ہے۔ اور جب بات عقیدت کی ہو تو ماں کی یاد دل کو خاص سکون عطا کرتی ہے۔ ماں شیروں والی، وہ عقیدت، وہ یقین اور وہ امید جو انسان کو مشکل گھڑی میں بھی حوصلہ دیتی ہے۔ تو آئیے اس عقیدت اور آستھا کے جذبے کے ساتھ سنتے ہیں ایک فلمی نغمہ۔